Ir paminėjai Gospodį, įvykavo Gospodiną į atsą našego Kirilą, sveikėjšego patriarką Maskovskako įsijausį į svetą trojicę Sergijoje Laurį, svečieną Arkimandrytą, į Gospodiną našego preosvišėjnišego Kirilą, į biskapą Sergijo Pasaskaką į Dmitrovskako, ir žedarų, kad įtai į cerkį, vyrė celį, čestį, zdravį,